ev xurtiya te dibû kulû derd Ferat nava Kurdistanê dihere li ser te jî mayûn û bombe danîne çawa tamûl dike Ferat tu Kurd